0: chatu
1: ani munti
0: o ma tiem wo tama nyina nyame nyira mo mo biem kese e on tire ni mu chira o tama ni uta
1: sha
0: ja dem de de de de kuma se ja dem bra maiko ja dem wo tare no maka seka
1: ya kwa
0: a gidi gidi gidi fire no dare ya ben foni dware o mo pe be bia fa mo mmunguna eh e pona sen konsanse ase no e wo pona sen no ha me pa cho frame wo bibia na nyame tie ni yo wa so seed ane ane be bia me fa no no nya ho na nyame de mato wa so seed adia bo so fo bra na nyame ama ho adanse ye nyame ama ho adanse ye enye sape na o fre ape no ma kate wo no anno onipa wa so seed na nyame nam sase ni so aye bibia ma me pese me hu because me ya kom chere ma mo me bom pa ma aye na pese me hu se nyame de me busa no wa ya ma wana nti na me se wo fre no enti me kusu nyame ya me nyi wadwe se wo fo nyame ya seed de da Yankopon dia wo hwehwa ye wa dance die keke se wo bia wa na ka se wurade meda wa se se wa ye wo ya mame me bia me so seed 5 slip but one me nya 5 million one me nya 10 million won nam wan tom anya nipa na ye anya me na me ya me tu nye e nyame e na ye number ni ye 0302208083 wo kuma se wo takurade wo enkraha wo tama wo Simon en nyame aye awon de se ade amawo. Good morning.
2: Good morning.
0: Me ba chodi ni bebi akasa fe.
2: Me ba tem gaso fitema.
0: Aye.
2: Tema.
0: Tema.
2: Ba chan.
0: Ya de nyame ase e ya dance di testimony.
2: Na container ni mini simi ni wan sinpo ya mini be container no. Ese nyankopo nshira nkanya me se. Ko fati che mi sika bi bra mi 1000. Na we ha bra mi 1000, na we ha bra mi 2000. Ama ti sia eh. Me nya 5000 da wa. Me pese mi be container no.
0: 5000 2 eh. Ah, wonya 5000.
2: Ah, no ba fa na me ba fa ese na de ti mi danya mi ase.
0: Anya mami wo wonyame hira papa
2: papa papa papa mami hira wa papa papa nyame ni yejuma nkasa
0: me da se
2: ah nyame ni yejuma mami hira wo no ma okwatentin
0: na me da se papa frau mami papa frau okay good morning good morning
3: good morning
0: udini baby akasa free
3: da pa so mi fasikpo
0: yo me pa
3: mami elina
0: okay mami che wa da se
3: nyame hira wo pa
0: amen
3: me di adasi ashe so din nso nu mi pa cho o da me nja wo na mi di mu wan na wo die no enye de ya frem ni bi
0: me da se
3: eye efi nya mi nkuti
0: me da se
3: so ne eye aduma pa da na mi ton dokun ya nto but se si ade na mi sha o ye to na mi sister ba ko fi pam pam last bi oba mi che mi ti e fodre no na si me fa tu wa fa tu no ma wa nti fiti da no ka chem no wa na nti na eso ne ye aduma papa papa papa pa na mi baba ku pre aduma ni mi se nya mi be ye
0: amen
3: because of
0: mama fa fa good morning udini baby a ukasa fre
4: good morning yes me ajua
0: ajua ukasa fre he ajua ukasa fre he
4: Tikasa fi tema.
0: Tema, adu adi na ewurade aye yanko.
4: Oh, ewurade de wa ye bebra ma me wo mu ana ma bo afore 5 CD, 10 CD. Na me na me rent aso. Na me ka che obi se o, me rent aso na me sheda mbo a me ho papa ifi se na ejuma sheda ko yi. Ano bi sam ta he na me wo. Na onso so na me tell me wo 2000 but I can 5200. O ti yo ate. 1 week time no no afre me say ah nya won na so rent aso no na me say I ba me pese me ma ne pressure ko e bia nipa de wo frere na na ni bo abefu o ti shea me no ma me
0: 5200
4: o ma me 200 say me fa so me ho na me fe ndidi
0: ei
4: na me say me frade radiase
0: Hey, sister, nyame yesi urade head yo.
4: Ai.
0: Ha. Onya dani bi.
4: Oh, me tese menya ma na bo so father me daddy menya ma red me kana shut out soon you. But na me so na adwen ahwekeke.
0: So so
4: wa woni wo wa. Opembo a on feel.
0: On feel.
4: It me shut out so na ahwekeke. E me nyame adom.
0: Me da se. Me da se manen na hone home. God bless you. Good morning.
1: Hello. Good okay. Morning, daddy.
0: Who's next last caller? Me tie wo. Udi ni baby akasafre.
1: Pepi, daddy. Na me shira mo papa.
0: Amen.
1: Me ton we di ani. Ba, baby, the first one I had that tono. It be so sweet, dancing, it be so sweet now. Na sense no. Na me ton ali a, en talk a. Me so sweet na me kwa 2.5, 2.2.
0: Hey. Now, una what? Ya ton now the abefi.
1: Let me have.
0: I want you to test my God. Abraham, Mama, any seed from your heart. Wodi a fat challenge nyame bompa yeguso me ya come che na de amawo wodi a problem bi ada so a che bo ho afore se urade me ba afore yi dinaso na yi sa wo ha wo firi me so

0: asamai ma me ka sem che wo fi o unim mo fie fu o ma no mo ye ma mo ho fe mo kuta etuo mo kuta animonyam ba aje ba kro se mo kwa wade a se be ye mo ho de ya na e de nti mo fie oni poka krem ni ahom kawa me ba che me bo aka chere me mo fie o mo ho fe mo kuta etuo etuo de e ma ne bebre kuta etuo nya me de etuo che me ba che me bo a hello Hello.
1: Hello.
0: Me pacho be she be poku yase. O ba to nsu be fanya de ma wai.
1: No, ma.
0: Ana pa ya wai. Me da sinya me shawo.